panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dálka. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na